0: Энэ морин толгой гаргаж ингэж морины
1: яасан. Дөнгөлц geschnitzt. Und Pferdekopf.
0: Сумотор хийдэг. Энэ юм учиртай ингэвэл ингээд нөгөө морь унаад хөдрөн штэ. Хөлсийн хусангууд ингэдэг байхгүй. Ингээд татна. Ингиж бариад, ингиж бариад татангууд энэ энэгээр нэг хөлс нь ингээд ингэж доош ингэж
1: гацчих. Des Schlitzes ist dafür da, wenn das Pferd
0: гарч идэг.
1: Geschwitzt ist, wenn es durchzieht, ist der Schweiß da zwischentropft.
0: Was ich hier lassen, ge hudrungut nie ge tattig. Тэгээд ингээд таттуу байхгүй.
1: Nach langen Ritt ist er sehr geschwitzt und dann wenn er so zieht, dann kann das Schweiß besser zwischenlaufen oder durchlaufen.
2: Ja, ja.
3: Flieger Ferdinand scheint ganz angetan von der Mongolen-Methode im Umgang mit Pferden.
1: Fühlen sich wohler, ne?
2: Ja.
0: Hey, Tavante.